motho Dr. Malinga Mretsi wa betwa ke re ya tsarna tsa betshapeko di ala thela bona go ngaisa bitse mpelo ba re a e continent ya rona ya Africa man. Hey, ga di tsore ke manyo e tshegeditseng.

gore ba e bina jang ga ke itse, go binwa jang ge gona kwa Europa kwa kgona gone kwa Egepeto.

ba tla ba dira modimo fela jalo motho wa metlha ya tsegore a kere yaka go tla go ntse gore jalo ke bara fa ametso e ka nang le letshome le bobedi fela go ya kora kgonya borobedi moreetsama o ka emela jaana dikgang tsa ura ya borobedi mo nakong e sa fediseng pelo fa e tla re morago amogele jaana thulaganyo ya rona ya le tlhabile moreetse metlhabong e go tsaya jaana go tsena ka ura ya borobong e tla re ka ura ya borobong o amogele jaana thulaganyo ya rona ya kitso ke thebe moreetse metlhabo e tsama jalo go tsena ka ura ya letshome moreetsi wa me mme ko tla mo tse gore a jere wai le nna ke tla ke phuta-phuta gore jaanong ke dubela fa ke tla boa gape ke kopana le wena jaana ka tsa rona tsa metshameko mo thapameng ya letsatsi la gompieno go tswa ka ura ya borataro mo reetse me go tsena ka ura bosupa ka ura bosupa ke dubela jalo tla tswa ya go amogela jaana dikgang mme morago dikgang tsa rona tsa tseleletsele mme ke dubela jalo le gone gore e tla re go tswa ka ura borobedi ke be ke kopana le wena jaana ka thulaganyo ya rona ya sa re nyedisa retse sa ruta podima tseba gape mo phirimaneng ya gompieno pele ga re tla bore ya go opana jalo matsatsing le ka moso gompieno jaana ba re metshameko ya World Cup e tla tswa e eme sebakanyana fela moreetsi ya me ka leo ke gore a kere maakete ke gore e le e tla re morago ga yone fela le nna jaanong ke tla bo ke phuta-phuta ke boela jaana kwa morago.

Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošweng o montle ona wa tsatsi la laboraro kgwedi ya Phukwi e bala malatsi a le robedi. O dumedisiwa ke na sešhibo a renate mo thulaganyo ya rona e ya thuto ke thebe. Re kgona mo go moretsi go tsena ka nako e le ya lesome.

re tselela jalo moretse mo tlhaganye rona ya thuto ke thebe e ka re mo nako e sa fediseng pelo re fete ka serese ke dikang gompieno re go tsatsa botsogo dikgang tse dingwe melaetsa le dikitsiso re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya lesome ya re ya go tsa thulaganyo ya dimatsorotsoro.

re tse ke jaaka nna le ona re tsamaile mošong wa moke ona mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe e ka re mo nako e sa fediseng pelo a re go tsaya jaana thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro go ya pele e ne thetswe e itumedisang mo seromamoeng sa gago sa maemo a kwa godimo tiwa SFM kgotsi ya loapi nna ke bidiwa Sešhibo Arnold ke re kagišo.

David Javier bi obligado nguer pinageria jerimo albumo nya go ya Fiona ke nguer pinageria na jena jerimo EP ya go ya Fiona via bi obligado na he ke tlo ga choko mare mpone setsetsela la ya goroga gore ke boele botlwa botsho bo ntjela pele re re je shoromo wa sha go sha TYSF ma kopana mana no mangwe mo la chile la hombile thank you.

power ya teng mashetla teng a bokolo ke dikolo di si ya me hela ya no motho wa gore ka koloi e leng gore ga ya tshwanela go kgwetsa tlhatsegametse o go ira ka bo go tsena mo tlhatsegametse o reka koloi le gore ga e kgwetse mo moshaweng e siya me hela ga e se re bokoa ena le bokwadi bodile mme ke koloi ya tiere pate hela e di hetse gore kgwetse mo tiere pateng ya wena hela o e sinye wa go etsa la o etse mo moshaweng bo re ah dikoloi tse wa tsa machina ga di na mashedi koloi ga wa botsa ha o reka se wa botsa mo sore mme hela ya ka nna ke ke motho ke rata a ke a kunga ke nya botsu go jwa me a ke go reka sengwe a ke a go defendisi hela ya go botsa ke bui ipoletse gore bane ke batla go tlhaloganya se gore kana ke motho e neng tonta ga mo rona kwa go di a ipegela ga se motshameko ndi tseng mo di a sine ga di tswa kwa a kolo ye e tla khona e khona ha kae ga e khona ha kae ba ntlhalosetse la lo e ke buditse ke botsa hela gore jaanong ye e dutse jang mo motho a ntlhalosetsa leng o kgona go tsamaela gongwe le gongwe e siame mme o tshwanetse wa diga selese ka baka lemoga gore go na le dilo dingwe tse e leng gore batho bone ba di-sales ba ba rekisang dikoloi ga ba di tlhalosetse bareki ka lebaka la gore moreki ga a botse o tsaya koloi gobane o utlwile hela segone gona gore a re a kana toyota ya mashedi ebile wa e ya 4x4 kapa ya 4x2 iwa e na leng rata e tsebang ka di-gear e seng automatic gobane ke buile jalo wa go reka koloi eo ga o ye wa go botsa mong wa koloi ba ba rekisang ba ba dirang ka dikoloi ba ithutetseng koloi ya teng gore koloi e na le selese kore o tlhaloganyetse gore e ne kana dikolo tse ke a di lemoga gore ka tsa automatic di bokoanyana ke eng kapa di mashetlhake gole tse dingwe ke gore o botsa ebile ga di le mashetlhake jalo di senya eng ditlamorago ke eng tshiamo keng o tlhaloganya koloi ya gago gore motho e lene o tla go bola boammaaruri batho ba tla go bola boammaaruri gore gobae koloi nngwe le ngwe e na le bokwadi ya yone ga gona koloi e 100% ga e le mashetla e kaitlele le gore bokwa mo lebelong kapa e diga se sengwe se se kapa life spent ya teng ga e tshele nako e telele e senyega ka bonako go dutse jalo sengwe le sengwe mo lehatsheng se dutse hela jalo mme ga o sa botse ka go batla go tlhaloganya ka seemo sa gago diemo di a harologane go tshwanela le batho ba ba rekang dikolo tsa di-Land Cruiser koloi eo ya 4.5 ga se koloi ya metshameko ba gaetso motho ba le gale batho ba na le madi nako ngwe e tlabe e buisiwaela ke lehua jela se lone ka nako ngwe maswe e buisiwa ke lehua hela mme koloi eo ba gaetso ga se koloi ya go olela kore o lela masikala gore ke ya ko lewatleng ke boa o kgona go dira mme sentle le seng ko mogopolo wa gago ga o rata koloi e tshwanang le mashetlhelo sengjalo o mongwe wa polase kapa o motho yo o dirang kgwebo o itse gore koloi wa e olela o dirisa 4x4 ya teng o dirisa mashetlha a yone kore o goga dilo o olela dilo o na le mmereko o dirang tsatsi le letsatsi fo nako le nako ka koloi eo ga se ya mokgabo go utlwisa botlhoko hela o bona motho ke gore a tsenle 4.5 ke kuhela mo di-starateng mo e ragakanya e hithula ga ya direla tiro eo le gone yone 4.5 Mahindran Lock ke e bitsa jalo ga ya harologan jala ka ke buile kere dikolo di a harologan la e le one modiri wa teng ke gore o botse go na le ya lebelo hela ke gore ke e tabogang go na le nngwe ke tonki ya mmereko tota ye e gogang diteraka ikolo wa bona mo di-video moko kana ya go tsewa hela e tla go goga teraka e fopola yana ke ra toroko tse tua tona tse di gatseng go na le 4.5 ya mashetle mme ga o go tsaya lebelo bo tla go goga teraka gantla e goga batho ba banyatsa ga wa gore nyaa koloi wa go buiwa hela ke ka lebaka lonelo la gore ga o botse gore o tlhaloganye gore seo se o se dirang se mosola ga kae se bokoa ga kae se mashe hela go tshwana le rona batho go na le dilo tse dingwe tse e le gore o siame mo go tsone ee ke motho wa lebelo ba gaetsho ga go kgogiwa ga ke gore ke tla go naya mathata mangwe ke go opisa te gomme ga se lebelo lotle go na le lebelo la kgale se se telele go na le lebelo le khutshwane ke tshwanetse ka go bolela gore ga ke tlola ga ke makolo a mafe gobane dilo tsotlhe tse di na le ka ga di dirwang ka teng betso ga ke mo sekoleng sa go go ruta tseo ne ke hetahela ke hetahela yaka malatsi a ke tla ke ntse ke rata go gakolola ke lebile economy ya rona gore nako nngwe le ga le madi ko gae a sengwa ke go tsaya ditshwetso tse di

0: o reditse lenaneo la sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya bekeng nako ya bobedi go a nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.
1: Akanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamma thulaganyo ya mo chao chile.

Tshwanetse motho wa tula setšhaba ke jaaka tle dira thulaganyo ya gago ya bašwa mo kgotleng ke lo mphebetse masake tla ke go letsetsa letsatsi le ntle go kela re kwa gape re kopana gape sa disiwa sentle ba bae.

re simolola le ka pego tsa rona tse e leng gore ke tsa sepodise motho wa rre o dingwaga tse lesome le borobedi o mo diatleng tsa mapodisi morago ga mapodisa a o mosati a molatofatsa jalo ka go ka betelela mosimane wa dingwaga tse tlhano kwa kgaolotlhopho ya Tsandi kwa motseng wa Mambo. Go ya ka pego ditlhotlhomiso tsa ntlha, mosimane wa dingwaga tse tlhano o ne a lebeletse jalo ke dinonyane kwa lefelong la metsi mo tsatsing ke ya Sontaga fa re yona gongwe melelo dingwaga tse lesome le borobedi a mo kopa jalo gore a tsamaele ene kwa phaposing ya gagwe ya borobalo ko e le gore o ile a tlhakanela dikobo gongwe go ka betelela mosimane ona. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse.

Ke mala mogaitso ke a go amogela mo primareng ya letsatsi la laboraro nna ke BDF ke utsile ke thulaganyo ya rona ya tsa sešweng e le tsa tseleletsele.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa le go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leke mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.

Motsamaiso ke jaaka fa lenano la disalang mapale tlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago o robale ka kagiso.